0: lola ya ha so ya be si tu ke la gomba ma zo na na ba lu chu ma so de te tong de ka
1: no
0: ne se de ba ma pu so na pin so da ta chi chu de le bu ya yin le
1: ni se
0: ke la ti ta nam chi ne ta dang chi ta tu cha ba ni mi tu ku su la tu ja chen de na ze len je ni
1: no no ni se ta che na
0: ne se ona ku chu nang go le
1: no shu la